0: Kena ye Rohana.
1: Kena ye Kamaria.
0: Kena ye Hamida.
1: Kena ye Anum.
2: Kali kampung RPS Putu Masih. Sekolah Hantu ACFM Moyo.

0: kena ye Rohana,
1: kena ye Kamaria,
0: kena ye Hamida,
1: kena ye Anum.
2: Kali kampung AKM Bunuh Masih, Seng Seng Mula Hantu, Asis FM, Moy.